0: ni nyina no e yade a wo mo akobankuru mo atoto adwene ama anei wo mo agya toma ma teacher fo ene joda yi na ye bowura school mo ne e ya school fo ni bi ni teacher fo esan efie tena ye binum de papa weekends ni nti se wo da so e wo hore de abo etum ayira mo 50 pieces ayade a e mo fra so so se awofo no amo mo so so anka se mo so de na mo beko school a se nkura no da mpa mu ani nti e ma nkura bi ni ne wo mo anko ebini su koye kura mu yele chef fonu mu kan ese ni de wo mo aye papa na aja wo mo ama ntama mo mo na nkura no su bebiri
1: fi se o fie no ni no be ma.
2: It's time for a music explosion with the hottest DJ DJ Peely
3: in the mix.
2: In the mix.